0: Pastor Debbie.
1: Yay.
0: Pastor Debbie.
1: Obey yam. Come pa.
2: Amen.
1: Mama, afawate.
0: Yes.
1: Sister, afa.
0: Chiaudifo.
1: Mama, akaba akubi. Anyuma akaba akubi. Akaba akubi.
0: Aya fonsa mienu no.
1: La la la.
0: Odumwe.
1: La la la.
0: Sa wu already osu na utie ya.
2: La
0: la la la la la la la la la la
1: la la
0: la la la la
1: la la la la
0: la la la la la la
1: la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Yama adofo nyina adwo na yama yeho akwa ba sanse yakwa yabuzo ya saya babio
1: obai hu ofe me hu denya shock
0: matrance
1: eje bae
0: apamfo so atrance abuzo beni hwe ese wode yebeko Facebook no so na fe wasa tutu nyama nyina ye.